0: 妖怪に妖怪まちゃまちゃ
1: そうか、わとりそうもきゃぶは
0: いるるいとやちゃうてんがらちゅうねんあはは。 They are my little head, yeah. Get up, oh,

0: 你不要紧，反正不会生到家。
1: 谁回答的啊？我刚问。
2: 有
1: 吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有